0: drausti vadinamųjų išmaniųjų akinių naudojimą tam tikrose viešose vietose. Šią iniciatyvą įgrindė susirūpinimo dėl duomenų apsaugos. Draudimas galiotų parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose, mokyklose, vaikų darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, sporto klubuose ir viešose renginiuose. Tačiau, kad draudimas būtų priimtas darbo partijai, kuri Norvegijoje vadovauja mažumos vyriausybei, reikės kitų partijų paramos. Partija pareiškė norinti kuo greičiau pateikti įstatymo projektą. Ji taip pat pavedė ekspertų grupei parengti nuolatines šios ryties taisyklės. Vyriausybė pabrėžė nesiekianti visiškai uždrausti išmaniųjų akinių. Norvegijos sostinė Oslas jau nusprendė mokyklose uždrausti akinius su kameromis. Išmaniuosius akinius siūlo įvairūs akinių gamintojai, bendradarbiaudami su tokiomis technologijų bendrovėmis kaip Meta ir Google. Šie akiniai be kita ko turi kameras ir gali prisijungti prie interneto. Jais galima ne tik fotografuoti ir filmuoti, bet dažnai ir tiesiogiai transliuoti vaizdą internetu.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Po tūkstančio metų į Bulgariją sugražinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Praėjus daugiau nei tūkstančiai metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų gražinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1997-1417 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantijos. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus II, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Vienoje knygoje svarbiausių užuominas slypi ant nugarėlės, kitos kelią išduoda atspaudas ar ekslibrisas, o archyviniame aplanke gali laukti dešimtmečius nematytas laiškas. Klaipėdos universiteto bibliotekos ir mokslinės informacijos centro fonduose saugoma per 280 tūkstančių spausdintų leidinių ir kitų fizinių dokumentų. Beveik trečdalis jų reti leidiniai bei archyviniai dokumentai. Kiekvienas iš jų saugo ne tik tekstą, bet ir žmonių, institucijų bei istorinių lūžių atmintį. Čia visa virtinė privačių knygų ir rankraščių kolekcijų. Turtingi fondai susiję su Baltijos jūros regiono, Prūsijos, Vakarų Lietuvos, Kuršo istorija, archeologija, kultūros paveldu. Taip pat čia yra lituanistikos tyrėjų iš viso pasaulio itin vertinamas Kazio Pemkaus fondas. Humanitarinių ir kai kurių socialinių mokslo atstovams, mokslo istorikams tai tikras lobis. Klaipėdos universiteto retų spaudinių sektoriaus Pemkaus bibliotekos archyvo vyriausioji bibliotekininkė Lina Navackienė sako, kad daugiausia džiaugsmo jai suteikia išnarpliotos dokumentų paslaptys ir lankytojų atradimai. Vienas tokių dingusiais laikytų kunigo lituanistinio sąjūdžio vieno aktyviųjų veikėjų bendrinė žemaičių kalbos ir lituanistinės mokslo terminijos kūrėjo Jurgio Pabrėžos rankraščių kopijos. Bibliotekos lankytojai nustemba sužinoja, kad Klaipėdos universitete saugomos ir itin senos knygos. Penkiose universiteto padaliniuose iš viso saugoma apie 283 tūkstančiai tradicinės formos dokumentų. Apie 30 procentų šio fondo sudaro reti leidiniai ir archyviniai dokumentai. Kartais vienas laiškas, atspaudas ar paraštėje įrašytas vardas leidžia patikslinti istorinį faktą ar atverti naują tyrimo kryptį. Klaipėdos universiteto saugomi rinkiniai atviri ne tik universiteto bendruomeniai, bet ir visiems besidomintiems. Dėl retumo ir fizinės būklės dokumentai į namus neskolinami, su jais dirbama skaityklose. Kai tai neprieštarauja teisės aktams ir leidžia dokumento būklį, reikiamą medžiagą galima fotografuoti ar kopijuoti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos šokio informacijos centras pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru. Pasak organizacijos, pokyčiai atspindi išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje. Pernai organizacija atšventė 30-metį, tad žengiant į naują etapą nuspręsta, kad laikas atsinaujinti. Pasak Lietuvos šokio centro vadovės Gintarės Masteikaitės, senasis pavadinimas su žodžiu informacijos centrą ribojo ir neatspindėjo veiklos platumo. Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliais šiuolaikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje. Lietuvoje organizuos tarptautinį šokio festivalį New Baltic Dance bei didžiausią edukacinį šiuolaikinio šokio renginį Lietuvoje Summer Dance Intensive Vilnius. Be to artėjantį sezoną, pasak jos, taip pat planuojamos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šiuolaikiniu šokiu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Eteras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis. Okay.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas presa riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox arba lobio dėžučių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui įsidarančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės irgi atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius taisyklių pokyčius. Pasak ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų. Klastojimo. Pasak regitros atstovės pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Anot jos, jeigu vairuotojas yra atkūręs plokštelę neregitroje ir neturi saugojęs originalo, vėliau regitra jos neatkurs, vairuotojas gaus kitą numerį. Lietuvos pasienė su Baltarusija ir toliau neapgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidūrenti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 58 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai tokių bandymų nefiksavo. Toliau keliamės į užsienį. Šiuo metu Nobelio taikos premijos laureatė teisėja ir buvusi Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovė Navi Pillay pareiškė, kad Jungtinių valstijų paskelbtos sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui yra precedento neturintis ir nepriimtinas žingsnis. Pillay taip pat apgailestavo, kad šimtai darbuotojų jaučiasi esantys pavojuje. Norvegijos Nobelio komitetas penktadienį paskelbė, kad šių metų prestižinė Nobelio taikos premija skiriama Pillay, savo laiko dirbusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja. Jos apdovanojimą pasmerkė ir Jungtinės valstijos, kurių prezidentas Trumpas jau seniai geidžia gauti šią premiją, ir jų sąjungininkas Izraelis. Pasirodžius pranešimams apie tai, kad Rijado tarptautinis oro uostas buvo užpultas, Kanados, Vokietijos ir Ispanijos ambasados Saudo Arabijoje paragino savo piliečius vengti šio transporto mazgo. Kanados ambasada teigė, kad Rijado tarptautinio oro uosto veiklą palietė vykstantys kariniai veiksmai, tačiau daugiau informacijos nesuteikė. Vokietijos diplomatinė atstovybė tik užsiminė apie susiklosčiusią padėtį. Ketvirtadienį Rijado oro uoste buvo surengti aukų pareikalavę išpuoliai, už kuriuos atsakomybę prisėmė Husiai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras

0: Šiuo metu į Bulgariją sugražinti caro Samuelio palaikai. Tačiau jau netrukus čia didėti sekaitė. Praėjus daugiau nei tūkstančiai metų po mirties, namo grįžo palaikai, kurie, kaip manoma, priklauso vienam iš paskutinių jų didžiųjų pirmosios Bulgarijos imperijos vadovų, carui Samueliui. Graikija ir Bulgarija pasiekė susitarimą dėl jų gražinimo, o Bulgarijos ministras pirmininkas susitarimą pavadino istoriniu. Mainais Graikija atgaus 48 vertybės, kurias pirmojo pasaulinio karo metais Bulgarijos kariai pagrobė iš Graikijos šiaurėje esančių bažnyčių ir vienuolynų. 1497-1414 metais valdė Samuelis kartu su broliais surengė keletą karo žygių prieš Bizantijos imperiją, o vėliau vienam iš brolių įvykdė mirties bausmę. Pamažu jis išplėtė savo valdžią didelėje Balkanų dalyje, o savo valdžios centru pavertė Prespos ir Ohrido ežerų regioną, kuris dabar daugiausiai priklauso Šiaurės Makedonijai. Tačiau po 1001 metų pranašumą susigražino Bizantijos. O 1014-aisiais visiškai sutriuškino Samuelio kariuomenę. Teigiama, kad Samuelis mirė nuo šoko išvydęs tūkstančius namo grįžtančių savo sumuštų karių, apakintų Bizantijos imperatoriaus Bazilijaus antrojo, praminto bulgarmušių įsakymu. Tačiau pretenzijas į Samuelį reiškia ne tik Bulgarija, didžiulė caro statula stovi ir Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjeje. Jo palikimas kelia nesutarimus tarp šių kaimininių šalių makedonams tvirtinant, kad jis yra jų valdovas.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio laikoma dingusią be žinios. Ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Nepalo vyriausybė oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyves dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimu. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Europos muziejų konferencija, kurioje dalyvaus beveik 300 muziejų kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Konferencijos dalyviai taip pat aptars, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje. Toliau įvykiai užsienyje. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dyzelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad sankcijų šiam Rusijos kurui panaikinimas padeda palaikyti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Trumpas pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo sutikimą tiekti dyzeliną jungtinėms valstijoms ir pasaulio rinkoms. Taip pasak jungtinių valstijų lyderio padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas, kilus karui su Iranu. Per dronų ataką į rytus nuo Rusijos sostinės buvo apgadintas bendrovės Yandex duomenų centras ir sutrikdyta jo veikla. Yandex dažnai vadinama Rusijos Google, valdo populiariausią šalies paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymų ir taksi paslaugų programėlę, kuria naudojasi 10 milijonų žmonių. Ši ataka, kaip pranešta jau 3 per savaitę, gali reikšti naujos Kyivo atsakomųjų smūgių kampanijos, nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią. Prieš kelias savaitės Maskva pradėjo atakuoti duomenų centrus Ukrainoje. Ir dar apie Lietuvą. Valstybinės seismologijos monitoringo tyrimas pirmą kartą patikimai užfiksavo 2 silpnus žemės drebėjimus Lietuvoje įvykusius praėjusių metų gruodį, skelbė Lietuvos geologijos tarnyba. Pranešama, kad 2 silpni drebėjimai užfiksuoti vakarų Lietuvoje, greta Gargždų giluminių lūžių sistemos. Kaip teigia tarnyba, patys drebėjimai buvo silpni, bet jų mokslinė reikšmė didelė. Pirmą kartą surinkti patikimi instrumentiniai duomenys, patvirtinantys, kad gamtiniai tektoriniai žemės drebėjimai vyksta ir Lietuvos teritorijoje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijos statis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti. Teisingumo ministerijos siūlymų tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Gegužę parlamentarai po pateikimo pritarė atitinkamiems siūlymams. Vyriausybės vertinimų ribojimai turėtų būti siejami su objektyviu ir teisiškai aiškiu kriterijumi. Leidimai nebūtų išduodami fiziniam asmeniui, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas tyčia vengęs vykdyti teismo sprendimą ar nutartį išlaikyti vaiką, mokėti priteistas lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą. Seimas presa riboti nepilnamečių prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox arba lobio dėžių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15 dieną. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį. Seimas leido pakeisti valstybinio patentų biuro pavadinimą į Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnybą. Seimas taip pat padidino kai kuriuos mokesčius už patentus ir įvedė lengvatas. Patento paraiškos mokestis padidintas 4 eurais iki 90, o patento išdavimas brangs 8 iki 60 eurų. Nuo kitų metų sausio bus suteikta 50% mokesčio lengvata mokslo ir studijų institucijoms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, bei toms, kurios patento paraišką teikia pirmą kartą. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas norėtų pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje ir apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nenoro eiti kompromisą. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai. Trumpas ir Zelenskis apsikeitė aštriais pareiškimais po to, kai Vašingtonas ėmėsi švelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Jungtinių valstijų pietryčiuose žuvo 4 žmonės, po tropiniam ciklonui Isaijas judant į šiaurę ir keliant potvinių bei tornadų pavojų, po to, kai jis pasiekė sausumą Floridos įlankos pakrantyje. Penktadienio vakarą Isaijas pasiekė sausumą netoli kurortinio Destino miesto kaip 2 kategorijos uraganas, kurio nuolatinių vėjų greitis siekė 165 km per valandą, tačiau per naktį susilpnėjo. Tai buvo pirmas uraganas šį Atlanto uraganų sezoną, kurį slopino istorinis El Niño klimato reiškinys ir pirmasis nuo 2024 metų uraganas pasiekęs Jungtinių valstijų žemyninę dalį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Šiųmetė karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės, pranešė Šveicarijos ledynų matavimo tinklas Glamos. Tai buvo antras didžiausias ledynų nykimas nuo stebėjimų pradžios prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaita, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo jie visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo stebėjimų pradžios 1864-aisiais. Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį. Pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1,5 tūkstančio ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės, apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio smurto ir suteikti būtiną pagalbą šio nusikaltimo aukoms. Anot jo, šiame pakete bus ir Seime jau pradėtas svarstyti viešas seksualinių nusikaltėlių registras. Pasak ministrės, į priemonių planą iš viso bus įtraukti 6 ministerijų siūlymai. Ministrė tikisi minėtą planą pristatyti per vyriausybės pasitarimą. Sparčiai didėjant dirbtinio intelekto galimybėms kurti sintetinį turinį imituoti balsą, siūloma civilinį kodeksą papildyti naujų straipsnių teisė į balsą. Įregistruotų projektų siekiama aiškiai nustatyti, kad žmogaus balsas, analogiškai kaip ir jo atvaizdas, yra saugoma asmenybės dalis, kurios negalima naudoti be aiškaus sutikimo. Pagal siūlomą reguliavimą žmogaus balsas galėtų būti atgaminamas, viešai skelbiamas ar kitaip naudojamas tik gavus jo sutikimą. Įstatymo projekte balsu laikomas ne tik balso įrašas, bet ir dirbtinio intelekto ar kitomis techninėmis priemonėmis sukurtas balsas, iš kurio galima atpažinti konkretų asmenį. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolį, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje bus suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šio statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu turi 52 tūkstančiai asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Partizaninio judėjimo teš agentai Rusijos Voronežo srityje sunaikino lokomotyvą ir taip sutrikdė Rusijos kariuomenės aprūpinimą Kupiansko fronto ruože. Rusijos karinė vadovybė šiuo maršrutu nuolat gabena sunkiąją šarvuotąją techniką, degalus, toną šaudmenų savo pajėgoms, puolančioms Ukrainos pozicijas Kupiansko fronto ruože. Čekijoje vykusiame pirmajame Senato parlamento aukštųjų rūmų rinkimų ture, kuriame renkamas trečdalis narių, pirmauja ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujama politinė jėga. Suskaičiavus daugiau nei 93% apylinkių, šio populistu vadinamo milijardieriaus vadovaujamas centrinis judėjimas taip, į kitą savaitę vyksantį antrąjį turą deleguotų daugiausiai 13 kandidatų. Partija tikisi sustiprinti pozicijas 81 vietą turinčiame senate, kurį kontroliuoja provokarietiškos opozicinės partijos. Šiuose rinkimuose kovojama dėl 27 mandatų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankuose fiksuotų didelių informacinių ryšių technologijų incidentų trukmė siekė nuo kelių valandų iki beveik paros, o jų paveiktų klientų skaičius nuo kelių šimtų iki beveik 100 000. Balandžio birželio mėnesiais Centriniam bankui pranešta apie 10 didelių incidentų, bet nei vienas jų nebuvo susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. Lietuvos bankas neatskleidžia, kuriuose konkrečiai Lietuvoje veikiančiuose bankuose ar užsienio bankų filialuose šie incidentai užfiksuoti. Lietuvos bankų asociacija teigia, kad antrąjį ketvirtį fiksuoti incidentai daugiausia buvo susiję su daliniais mokėjimų veikimo sutrikimais. Sparčiai didėjant dirbtinio intelekto galimybėms kurti sintetinį turinį, imituoti balsą, siūloma civilinį kodeksą papildyti naujų straipsnių teisę į balsą. Įregistruotų projektų siekiama aiškiai nustatyti, kad žmogaus balsas, analogiškai kaip ir jo atvaizdas, yra saugoma asmenybės dalis, kurios negalima naudoti be aiškaus sutikimo. Pagal siūlomą reguliavimą žmogaus balsas galėtų būti atgaminamas, viešai skelbiamas ar kitaip naudojamas tik gavus jo sutikimą. Įstatymo projekte balsų laikomas ne tik balso įrašas, bet ir dirbtinio intelekto ar kitomis techninėmis priemonėmis sukurtas balsas, iš kurio galima atpažinti konkretų asmenį. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija teigia, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Uostamiesčio meras yra teigęs, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas toliau nyksta, o pradėtas projektavimas kultūros ministerijai neskyrus finansavimo nutrauktas. Toliau iš užsienio. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpolio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpolių prieš Saudo Arabijos oro uostą, Rijado mokyklos savaitė pereis prie nuotolinio mokymo, teigiama tėvams įsiųstame elektroninėme laiške, kuriame remiamas iš švietimo ministerijos nurodymų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Husių išpolį prieš Rijado oro uostą pavadino pavojingu eskalavimu ir pareiškė, kad Irano remiama grupuotė turi nutraukti smūgius civiliniams objektams. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Norvegija nori tam tikrose vietose uždrausti išmaniųjų akinių naudojimą. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Norvegijos vyriausybė ketina kol kas uždrausti vadinamųjų išmaniųjų akinių naudojimą tam tikrose viešose vietose. Šią iniciatyvą įgrindė susirūpinimu dėl duomenų apsaugos. Draudimas galiotų parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose, mokyklose, vaikų darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, sporto klubuose ir viešose renginiuose. Tačiau, kad draudimas būtų priimtas darbo partijai, kuri Norvegijoje vadovauja mažumos vyriausybei, reikės kitų partijų paramos. Partija pareiškė norinti kuo greičiau pateikti įstatymo projektą. Ji taip pat pavedė ekspertų grupei parengti nuolatinės šios ryties taisyklės. Vyriausybė pabrėžė nesiekianti visiškai uždrausti išmaniųjų akinių. Norvegijos sostinė Oslas jau nusprendė mokyklose uždrausti akinius su kameromis. Išmaniuosius akinius siūlo įvairūs akinių gamintojai, bendradarbiaudami su tokiomis technologijų bendrovėmis kaip Meta ir Google. Šie akiniai be kita ko turi kameras ir gali prisijungti prie interneto. Jais galima ne tik fotografuoti ir filmuoti, bet dažnai ir tiesiogiai transliuoti vaizdą internetu.
1: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio smurto ir suteikti būtiną pagalbą šio nusikaltimo aukoms. Anot jo, šiame pakete bus ir Seime jau pradėtas svarstyti viešą seksualinių nusikaltėlių registras. Pasak ministerės, į priemonių planą iš viso bus įtraukti 6 ministerijų siūlymai. Jį tikisi minėtą planą pristatyti per vyriausybės pasitarimą. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais, jų plokštelės irgi atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą, ji parengė tai numatančius taisyklių pokyčius. Pasak ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Regitros atstovė teigia, kad pasitaiko atvejų, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Anot jos, jei vairuotojas yra atkūręs plokštelę neregitroje ir neturi saugojęs originalo, vėliau regitra jo neatkurs, vairuotojas gaus kitą numerį. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio į laikomą dingusią be žinios. Ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Nepalo vyriausybė oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyves dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimu. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosniaką Kamišą. Vidaus reikalų ministras ir Lenkijos žvalgybos tarnybos kuruojantis ministras nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų. Lenkijos specialiųjų tyrimų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai sakė, negalintis pateikti išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas norėtų pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje ir apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nenoro eiti į kompromisą. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai. Vakar Trumpas ir Zelenskis apsikeitė aštriais pareiškimais po to, kai Vašingtonas ėmėsi švelninti sankcijas Rusijos dyzelinui.
0: Netrukus girdėsite

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio stotis. Geras FM.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radio stotis, gera

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos šokio informacijos centras pranešė keičiantis pavadinimą ir tampantis Lietuvos šokio centru. Pasak organizacijos, pokyčiai atspindi išaugusią veiklos apimtį bei siekį sistemiškai plėtoti profesionalaus scenos meno sklaidą Lietuvoje. Pernai organizacija atšventė 30-metį, tad žengiant į naują etapą nuspręsta, kad laikas atsinaujinti. Pasak Lietuvos šokio centro vadovės Gintarės Masteikaitės, senasis pavadinimas su žodžiu informacijos centrą ribojo ir neatspindėjo veiklos platumo. Organizacija teigia, kad ir toliau tęs darbą su profesionaliais šiuolaikinio šokio kūrėjais Lietuvoje bei pasaulyje, atstovaus Lietuvos menininkams užsienyje. Lietuvoje organizuos tarptautinį šokio festivalį New Baltic Dance bei didžiausią edukacinį šiuolaikinio šokio renginį Lietuvoje Summer Dance Intensive Vilnius. Be to artėjantį sezoną, pasak jos, taip pat planuojamos veiklos bei projektai, kurie leis žiūrovams visoje Lietuvoje išsamiau susipažinti su šiuolaikiniu šokiu.
0: Radio stotis Geras FM.

0: FM 90-ųjų ritmu.
1: You like to move it.
2: You sure do. Come on, baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Parlamente pristatyta kovos su prekyba žmonėmis padėties Lietuvoje praėjusių metų apžvalga. Joje teigiama, jog pernai prekybos žmonėmis srityje įvykdyti 37 ikiteisminiai tyrimai. 5 bylos perduotos teismams, o nusikalstamos veikos galimai buvo vykdomos 15 savivaldybių. Pastebima, kad išlieka ankstesniais metais stebėta tendencija. Dažniausiai išnaudojami užsieniečiai. Apžvalgoje teigiama, jog iš 62 asmenų, kurie pernai ikiteisminiuose tyrimuose pripažinti nukentėjusiais, tik 5 yra Lietuvos piliečiai. Daugiausia nukentėjusiųjų atvyko iš Šri Lankos ir Uzbekistano. Kaip pažymima ataskaitoje, dažniausiai asmenys išnaudojami priverstiniam darbui. 40% nukentėjusiųjų išnaudoti transporto ir logistikos sektoriuje, apie 20% statybose. Dar tiek pat įvairiose pramonės gamybos ir paslaugų įmonėse. Seksualinis išnaudojimas sudarė 2% prekybos žmonėmis atvejų. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankuose fiksuotų didelių informacinių ryšių technologijų incidentų trukmė siekė nuo 2 valandų iki beveik paros, o jų paveiktų klientų skaičius nuo 200 iki beveik 100 000. Balandžio-birželio mėnesiais Centriniam bankui pranešta apie 10 didelių incidentų, bet nei vienas jų nebuvo susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. Lietuvos bankas neatskleidžia, kuriuose konkrečiai Lietuvoje veikiančiuose bankuose ar užsienio bankų filialuose šie incidentai buvo užfiksuoti. Lietuvos bankų asociacija teigė, kad antrąjį ketvirtį fiksuoti incidentai daugiausiai buvo susiję su daliniais mokėjimų veikimo sutrikimais. Už korupciją kalintis ir anksčiau laiko į laisvę išeiti siekiantis buvęs Seimo narys Vytautas Gapšys kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą ir siekė, kad jo skundo nagrinėjimas būtų pavestas ne Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismas turėjo skelbti sprendimą dėl Gapšio lygtinio paleidimo, tačiau sprendimas paskelbtas nebuvo. Paaiškėjo, kad nuteistasis kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Jis mano, kad Kauno apygardos teismas jo skundą gali išnagrinėti šališkai. Rugsėjo pradžioje Kauno apylinkės teismas nepritarė Gapšio lygtiniam paleidimui. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosniaką Kamišą. Vidaus reikalų ministras ir Lenkijos žvalgybos tarnybos kuruojantis ministras nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų. Lenkijos specialiųjų tyrimų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai sakė, negalintis pateikti išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę. Kyjivas būtų pasirengęs nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jeigu Maskva liautųsi puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šis pareiškimas nuskambėjo sulaukus Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo kritikos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

Radijos stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptiko, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptiko, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones. But when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Popiežiui skirtas šventinis pyragis iš Vokietijos į Romą nugabentas automobiliu. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Rytų Vokietijos Rūdinių kalnų regione iškeptas ir popiežiui Leonui 14-ajam skirtas kalėdinis štolenas, pyragas su džiovintais vaisiais, į Romą buvo nugabentas tarnybiniu automobiliu. Maždaug 4 kg sveriantis pyragas buvo laikomas pernelyg trapiu gabenti lėktuvu, pranešė Saksonijos valstybės kanceliarija. Saksonijos ministras pirmininkas ypatingą dovaną nuvežė vykdamas į privačią audienciją Vatikane. Pareigūnų teigimo pyragas buvo per didelis gabenti lėktuvo salone ir per nelyg trapus dėti į orlaivio bagažo skyrių. Tarnybiniu automobiliu taip pat buvo gabenamos kitos dovanos ir dokumentai. Kiek kainavo kelionė, nepranešama. Štolenas – sotas pyragas su džiovintais vaisiais, riešutais ir migdolų mase, paprastai valgomas per Kalėdas arba Velykas.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: c'est pas.
1: Čekija taupimo sumetimais traukiasi iš Eurovizijos. Plačiau apie tai jau netrukus čia Edita Česekaitė. Čekijos visuomeninis transliuotojas Čekijos televizija pranešė dėl išlaidų mažinimo, kurį lėmė planai pereiti prie finansavimo valstybės biudžeto lėšomis, nedalyvausiantis kitų metų Eurovizijos dainų konkurse. Nacionalistinė milijardieriaus ministro pirmininko Andrejaus Babišo vyriausybė nori atsisakyti žiūrovų mokamo abonentinio mokesčio ir pereiti prie tiesioginio valstybės finansavimo. Taip siekdama priversti Čekijos televiziją ir visuomeninį Čekijos radiją mažinti išlaidas. Kritikai, skaitant žiniasklaidos laisvę ginančią organizaciją Reporteriai be sienų, teigia, kad toks žingsnis kelia grėsmę visuomeninės žiniasklaidos nepriklausomumui. Čekijos televizija ir Čekijos radijas birželį dėl šio plano surengė simbolinį streiką. Čekijos sprendimas yra dar vienas finansinis smūgis Europos transliuotojų sąjungai, organizuojančiai didžiausią pasaulyje tiesiogiai per televiziją transliuojamą muzikos renginį. Prognozuojama, kad ateinančių metų Eurovizija dėl Izraelio dalyvavimo boikotuos Airija ir Ispanija. Šiuo metu Eurovizijos finalą per Čekijos televiziją žiūrėjo 287 tūkstančiai žiūrovų ir tai sudarė apie 13% visos televizijos auditorijos. Nė vienas Čekijos atlikėjas Eurovizijos nėra laimėjęs.
2: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 13 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.